Այսօր անցավ իմ յակես մի օր։ Չեմ գիտեր վաղը ինչ պահած ունի։ Օրոնո

0: Դուք կլսեք Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը Ռադիո Ա.
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, Radio A.

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և օրդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նաե մարտասիրե նաե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե դեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշափե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոլեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ տիր մահվան ամմրուն չեցությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող անփոփոխ լինա նաեւ քո սիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտարսեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թունամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ Սուրբ Հոգին հետ Հարկ հավիդյանս ամեն

Ռադիոյի սիրելի ընդդիրներ, ողջույն։ Թող այս նոր օրը բարին բերե բոլորիդ, ուր որ լակ։ Ձեզի հետ է Մարինան։ Կներկայացնեմ հայ ավետարանական եկեղեցվո զհաց մեր հանապազոր ամենօրյա աղոթքի քրքույկը։ Հաճելի ընդդրություն։

Սեպտեմբեր 27-ի խորհրդածության թեման է Աստված երբեք մեզ չի ցկեր։ Հեսու 1. Ինչպես Մովսեսի հետեի, նույնպես քեզի հետ պիտի ելնամ, քեզ պիտի չտողում և քեզ պիտի չցկեմ։ Սուրբ երգրի մեջ մենք սիրեցինք գալել այնտեղ, ուր Հիսուս գալեց։ Այժմ ես ավելի հեշտությամբ կգրնամ պատկերացնել իր երկրային կյանքի դեսարաններն ու ցայները, բայց եկեղեցիներու և գյուղերու անհարթ քարերով մակլցիլն ու իջնելը իր հետ կգծկե և ես ձունգերու ցավով հասադուն։ Բայց տագավին իմ հիվանդություններս ոչինչ էին համեմատած թարեր առաջ ճամփորդողներու հետ, որոնք ոչ միայն հոտացավեր ունեցան, այլ մեծապես տարապեցան և նույնիսկ մեռան, բայց Աստված անոնց հետ էր։ Աստված կանչեց իր ժողովուրդին հետևելու իրեն և հրավիրեց անոնց ապրելու ձաղգուն, գաթու մեղր հոսեցնող երկրի մեջ։ Անգիտեր, որ մտնելով խոստացված երկիրը, անոնք պիտի թիմակրավեն հագարագործ բանակներու վտանգ և խոչընդոտներ, ինչպիսին են բարսպատ քաղաքները։ Աստված 40 տարիներ անոնց հետ էր, իրենց անաբադային թափառումներու մեջ, և այժմ պիտի չլքեր զիրենք։ Ան խոստացավ Հիսուսին, նոր առաջնորդին, իր ներկայությունը, ինչպես Մովսեսի հետ էի, նույնպես քեզի հետ պիտի ըլլամ, քեզի պիտի չտողում և քեզի պիտի չցկեմ։ Հեսու դհանդիպի դժվարություններու, գարիք ունենալով ըլլալու ուժեղ և քաչ, բայց Աստված գոգնե իրեն այդպես սնելու։ Մենք, որ գհավատանք Հիսուսի, անգախանգե, թե գոչված ենք մնալու, թե երտալու այս կյանքի մեջ կդիմակրավենք վտանգներ, մարդահրավերներ և դարաբանքներ, բայց մենք կրնանք կարճիլ Աստծո խոստումներուն, որ երբեք չլքեր մեզ, անոր շնորհիվ մենք նույնպես կգրնանք ուժեղ և կաճելան։ Փրկող Աստված, երբ դու ինձ կդանիս ամայի երկրի մեջ, և ես կվախնամ գիշերվան զարհուրանքներեն, կխնդրեմ, վստահեցուր ինձ, որ դու ինձ հետ ես։ Դժվարություններ և նեղություններ միշտ պիտի ունենանք, սակայն վստահինք Աստծո ներկայության, ուստի անոր թիմենք օգնության, սիրո և աջակցության համար։

Les échecs arrivent à Lugab Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? Lugab Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de Lugab, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec Lugab Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ և մարզումներ կգազմագերպի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Ռուի Գասպար Մոնժ Բուրլե Վալանս։ Դասընթացքը բաց է բոլորին, սկսնակներու և փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու և ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ և մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաև արգա կամ հեռավար ձևով, վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացքները և Ֆրանսիայի ճադրագի դաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դեզ Էշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու և արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք և միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

առաջանքի ծավի մորմոքի միշտ նույն գիշերով սահմանված չես դու բախտի խաղն է սա մի դաշան վարկյան անցիր բաց ճակատ հայացքը թերու արեղծված այն այս կյանքի բեմի

դու դեռ կքայլես լուրումուն ճոդար, եւ որսից բարգված մի գազանի պես գորշայացքների պատնեշի միջով, ոտքի տակ ոչինչ

դու կարծում ես այդ անձրեն արտասվում պատրում խանից, ատափոչանքի խոսին են գլորվում, ատիկ, ատիկ, գլորվում են ուսում են ապակոց ապրում են ծաս, ատ խոսերը նորվեսում են իմ երկի մեր ուշացած, ու մտեկ խոսողան կտափսոսում կտ ուշացած, սերը կում ունելու կե ու գաղտի կե չպացված։

Ես հիմա նոր հասկանում եմ անսածը, եթե ես դեպի այս ամենը հատվություն էի գործած մեղքերի անաչիկ եւ աշունը բախտներին որ գործերի դա ջահելի մի խնդրություն էր որ երբեք ինչ չեմ ես գիտեմ երջանկությունը մեկ անգամ է այցելում իսկ հետ երբ հեռանում է այս հետ ումցն է իր թողնում ու հետո ամբողջ կյանքում մենք նրան ենք որոնում այն ասեն որ նա թողնում է կյանքում ոչ ոք

Անիմաստության խորտակվող իմ նավը, նորից բրկության ափին է զարնվում, երբ վերարկուով քնած զավակներս մեկ-մեկ արթնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչքերի արկայծող լույսերը ոգու սառույցի կեղևն են փշրում, անկարողության ոգում կապանքները, և կյանքս նորից իմաստը

ձեռքը դրուսից ծած տա փեշքարերը ձեռքը դրուսից ես եմ քո հավատարիմ ընկերը ճիշտ ժամանակին բաց վարակույները չտախվես երբեք

շնչած մեղմի կոսորդում, մի տխիր ես եմ կո ընգեր, հեռու հեռում ինչ որ միծան, խելագար մերին ավակում, կտանինակ ես որ չապես,

հաստատվում է, որ այստեղ ես բոլորովին մենակ եմ։ Մարդ միշտ պետք է մեկին ունենա իր կողքին, Հեդմրանը եւ Կուրտը, եւ Գարնանը, եւ աշխարհը զուգված է, եւ Ամրանը, եւ

Բարև ձեզ, արգելում ընդիներ, ինիսուն ոտան պոտու տեվ է մալիք է ներս ավասիք ձեզ է ջորջը, դումնակ ջորջին գրակուշամ, այս մեր ուգեր ժանվա դեվողոթյամբ, ում ընտրենք ջոխ երկեր, սիրային երկեր, Եվ հայդակտիս վերջին պաժինը ասսովորության գմնա միշտ եմ միշտ հայրնասիրադան եր հեղապան երկրով շարկովմը։ Այս պոլորը 97 ամպողջ ուտը FM ալիքի վրա։ Եվ գամ ընտրնետի վրա, ռադյոագետնետ։ Արև մեր սկա գրգին պարևները սանում կուրոնք միշտ և միշտ մեզ գետելին վալանցեն և շրջագայք են։ Ժողորջը սեզ գմաղթե հաջորություն իրեն գերակսությամբ այս մեկ ու գեզ ժանվադևողությամբ եվ գանցնի հայդակրին։

Հավասիկ Զուկերկմը, մեր հովո, Ժոզեֆ Գրիգորյան, Նյու Յորք, Բոստոն, Կալիֆորնիա,

Ավասի գրգին զուկերկմը, ադի Սարմանդյան, արադահարոնյան, լուսնակը կնա,

Սուրորտան Հայրակրիս վերջին բաժինը կպաղգան Հայրապական երկերու շարքովնա, որը մնա աժմենը սկսյալ, բրին մտրենք Հայրապական երկեր։

ինչ որ ալնեք, պետք է զորավոր լակ ձերին, գյանքի ընտածքին, լայնիկա ձեր անձնական գյանքի մեջ, կամ մյութերական գյանքի մեջ, պետք է լալ զորավոր, որովհետև չկա ուրիշ ճանապարհ սիրելի երիտասարդներ. Գամ գաս և գամ չգաս, գամ դերն ես, գամ դերին կպատկանիս, այնպես որ հաջորդ երգը Ավետիք Իսահակյան 1905 թվականին, երբ որ արձանագրած այս կրությունը, դժբախտը պարտեսած է, որ գյանքի մեջ երկու ուժեր կան, գան ջերմակը և սևը, չկա անոր մեջտեղը, չկա մոխրակույնը, մենք մեզի միշտ խապած են գսելով, որ մեջտեղն ենք մենք, ուրեմն եղեք միշտ բերը, եղեք ճշմարիտը, եղեք զորավորը, որովհետև մեզի վայել է զորավորը լալը սիրելին հայ ժողովրդի համար, եղբայրության

Արքելի մտիներ այսպեսով վեճ կդաձե իմ այսօրվա հետաքրքիրը։ Նասիկ Ժորժին երաքուսան այս 1.5 ժամվա դեպոթյան։ Ումտեցին ջոխ երկեր, սիրային երկեր։ Ինչպես նշմարեցիք հայդակրիս վերջին պաժինը պաղգացավ հեղաղպական երկերու շարկովմը։ Այս պոլորը 97.8 FM ալիքի վրա։ Եվ գամ ընտերնետի վրա ռադիոագետն է։ Խորին շորալտներս կայտնեմ անոնք, որոնք մեզ գհետևին հեղու երգիրներ է։ Գրգին շնորհակալություններս անոնք, որոնք միշտ և միշտ մեզ գետևին Վալանսիան և շուրջակայք են։

լավակույն մաղթանքը բաժանույց ձեզ մեր։ Ձեզ գմաղթեմ հաջորդ քյունի և լավ ժամանակ ռադիոյի վրա սելով ցտեսություն հարկելու ընտիրներ։

0: Radio à Andrôme et en Ardèche, 97.8.
1: Այժմ ծերուշատրության գահանցնենք ռադիոյի հայդարարություններ։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriol match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով գսպասենք ձեզ

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճատրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճատրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Այս խոշքերը կեզ համար են, ինչ որ ասեմ, կեզ համար են, թե ուրախ եմ, կեզ համար է, կեզ համար է, կեզ համար է, ինչ որ լսես, կեզ համար է, ինչ որ գրեմ, կո մասին է,